0: Siempre buena música, buen ambiente, buenas vibras. Gracias por la sintonía, mi Lola. Te amo, Lola. I love you, Lola. Mami, ¿a quién quieres saludar?
1: Un saludo a mi mamá, María, Wilfredo, que están en Pensilvania, también con la radio prendida, siempre contigo, a mi hijo Preston y a mis amigas.
0: Gracias por estar conmigo, baby. Gracias por la sintonía, mi gente allá en Brooklyn. No te me vayas, quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Lola, Lolita. All right, preparándote la próxima mega mezcla. Mi gente de Montreal, Canadá, me está tirando mucha gente, ya sabes. Nos vemos pasado mañana. Hace años que no visito mi gente de Montreal. I can't wait. Estoy súper contento de ir allá a bailar con ustedes. Tenemos el party el sábado, se llama La Playa, en el Beach Club de Montreal. Yes, oui, monsieur, oui. All right. También boletitos para ver a Frank Reyes, el show privado. Tenemos un privado con Frank Reyes en Nueva York. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania. También los boletos para ver a Don Omar, The Last King World Tour, de mi hermano Don Omar. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito Felipe, Luismi, Yundari, Carolyn, Ronald, Small, Stevie, Lex Cali. ¡Supa!
2: La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.
3: En esta temporada de regreso a clases, ahórrate un buen dinero y olvídate de comprar mochilas. Acompáñanos en el Boost Mobile del 1816 de Westchester Avenue en el Bronx para nuestro gran evento de regalo de mochilas. Tenemos grandes ahorros dentro de la tienda, pero la verdadera fiesta está afuera. Ven a pasar un buen rato con tu comunidad y empieza el nuevo año escolar ahorrando a lo grande. No te limites a comprar para la escuela, ven a celebrar. Te esperamos el 15 de agosto de 2 a 6 en el 1618 de Westchester Avenue en el Bronx. No es necesario comprar. Oferta por tiempo limitado.
4: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
5: Sound familiar, Dale?
4: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. TNCs apply. In-app only.
6: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
7: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
6: lo que puedas hacer hoy.
7: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
6: ¿Qué?
7: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
6: Ay, no, a este me lo cambiaron.
8: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
9: Problemas en el amor. Consulte a Cardini.
10: ¿Siente que una tercera persona se está metiendo en su relación? ¿Sigue teniendo problemas en su matrimonio, discusiones, celos? ¿Siente fría o alejada a su pareja? No llore mañana por lo que puede salvar hoy. Llame ya y consulte gratis las cartas del tarot marcando al 646-512-1330. 646-512-1330.
11: Le agradezco mucho a los maestros porque nos ayudaron a salir del problema que yo tenía. Mi esposo estuvo a punto de irse de la casa y gracias a ellos ya está todo bien, ya todo es armonía, amor. Yo les recomiendo, confíen en ellos, porque ellos les van a sacar de todos sus problemas que tengan.
10: Recuerde, yo soy Cardini, experto en unir parejas, atraer a su ser amado, romper ligamientos y hacer que vuelva quien se fue. Llame ya al 646-512-1330. 646-512-1330. 646-512-1330.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
13: Hey, aquí estoy con el cirujano del crédito, el hombre que te repara tu crédito y te salva tu hogar, Rafael Matos de CreditMax.
14: Así mismo, Anelio, te voy a reparar tu crédito de 30 a 90 días totalmente garantizado. Te voy a quitar las colecciones de vehículos reposeídos, de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles. Tengo un programa también para quitarte la bancarrota. Llámame por teléfono al 646-828-6000, 646-828-6000. Ya tú sabes, de 30 a 90 días garantizado, el cirujano del crédito te repara.